Iyos na rak, anita na, magtopak matosok ektak, konak sitke, umat, aran tohon sana. Tera erik, se. Tera erik. Oh, Señor. Ya me has llegado. Maka ati sa chikwang kara. Makuipunas na po. Sako, sako,